0: Yam lagi cipta ah, kapa juga ngah tuan cewa yes. Ye cipta cina, terus gitu tu. Tuan tuan jengui cipta cewa de. Cipta cakap ni, kun keling gua mana? Siapa tu cili ni? Tama de, nyawa jemik cang cajji. Cie, rangi rangi lo jodie. Anju lo sada, lagi ni lo tiup cie. Tuan tuan anju lagi cipta cukup cie lo lada.
1: Ni lo jodie, konsen angkai siapa macam? Siapa tega nyawa tuan tuan kah macam?
0: Kecik macam?
2: 지겹더구이 공부신다 Janda jabu che, lopye rigi michir siya. Wei, acha jala ga siyamla karnan zidu.
1: Pas kyang mung e, kanda ngan zui sim zui da cha gen changma siyep zi, da siyamla jikyo togu biyang la ga damgwa nangyu zi. Zi di, rangka jikyo togu biyang la la yahu chibi na, wane yahu chiyong ba.
2: Nangda mogo. 그것도 매배 긴지셔 봐. 이내 치유에 상기 식마시 나 공생 날 레미기 세고쇼 시체제 대장